0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajma manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 30 30 i 069 10 20 22 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 30 30 069 10 20 22. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firme Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajem manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1.30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

Zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim koji je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi je.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firme Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

moj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924.
1: Pekari potrebna radnica na prodaji. Tražimo odgovornu osobu za rad na prodajnom mjestu u pekari. Radno vrijeme od 22 do 1:30. Kontakt telefon 069 758 615. Telefon 069 758 615.
0: Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

Godina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba.

Za sreću je potrebno dvoje, rekla je svoje i zauvijek otišla. Sa praznih vitrina gleda me slika mog sina i pita me zašto sam.

Красли смо овдје ми У тихој долини нашег сна Ту сам те први пут

ona tuda pruži to što nisi ti. Još jednu dugu, dugu noć, ja provodim sa njom. Da sam na drugom mestu, bi ti bio busom. Njeni dugi prsti čine čuda telu mom. I opet do neba, odlazim sa njom. Njene vlažne usne i ja opet bit ću njen. Na putu do neba, opet bit ćemo za tren.